0: Ina masu bibiyar harkokin wasanni, shin ka san cewa zaka iya lashe kyautar kuɗi da ya kai kimanin naira 5,000 idan ka yi hasashen wasan kofin duniya daidai?
1: Wasanni uku kacal suka rage a kammala gasar cin kofin duniya ta FIFA a shekarar 2026. Kasashe hudu ne kacal suka rage a fafatawar neman kofin duniya. Gasar da Amurka, Canada da Mexico ke karbar bakunci ta shiga matakin da komai ka iya faruwa.
0: Kasashen da suka rage sun hada da Faransa, Spaniya, Ingila da Argentina. A halin yanzu kowace kasa da ta rage na da damar cin kofin duniya. Abin da yasa ake sa ran wasannin za su kasance masu zafi kuma cike da armashi.
1: A gefe guda, ku garza ya shafin rahama ta nadarwa masu bibiyar su gagarumar kyauta ta hasashen sakamakon wasanni. Kawai ku shiga TV da ke Facebook, ku yi following, ku yi liking na hasashen ku a karkashin wasannin da suka wallafa.
0: Kyaututtukan sun hada da wanda ya zo na farko zai samu kyautar naira 5,000 tare da flux na shan shayi. Wanda ya zo na biyu zai samu naira 5,000. Hulafe sun kaf mai tambarin rahama. Wanda ya zo na uku zai samu kyautar naira 5,000.
1: Akwai ka'idoji. Na daya, dole ne ya zamana kana following din shafin Rahama TV da ke Facebook. Na biyu, kayi liking da comment. Na uku, dole ne kayi sharing din posting din a shafin ka.
0: Muna yi muku fatan alheri tare da fatan za ku ci gaba da bibiyar shafin Rama TV a shafin ta na Facebook domin samun sababbin labaran wasanni da kuma na duniya.
1: Haka kuma za ku iya ci gaba da samun damar lashe kyaututtuka musamman idan ka kasance mai bibiyar shafin Rama.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بهاك يوم السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بركة من الأربعة 24 ga watan 4 a shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Wanda ya daidai da 8 ga watan 11 a shekara ta 2023 miladiya. A wannan makaranta tamu ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Wambai a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 45. In ba manta ba muna karatu cikin babu salatil idaini, babin da yake magana akan sallar idi guda biyu, babba da karama. Mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 139, daidai zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 140. Malam yace al hadithul 40 ba'da al 100, hadisi na 140. An Jundab ibn Abdullah al Bajali, an karbo daga Jundab dan Abdullah al Bajali radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yadda. Kale yace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. النبي صلى الله عليه وسلم ياي صلى رانر عيد بابا سفار صلى ثم خطب سنن يزو ثم ذبح سنن باين خطبا يجي ينكا كينن wannan ya nuna yadda tartibin zai babbar sallah. Abin da liman yake farawa na ayyukan wajen gida shine yin sallah bayan huduba sai yanka idan Allah ya hore wa liman abin yankawa. To da haka wannan shine abin da manzon Allah yayi. Wa qala, kuma yace man zabaha qabla ay yusalliya, duk wanda ya san yayi yanka kafin yayi sallah falyadhbah ukhra, to yaje ya yanka wata dabbar daban makanaha a madadin ta farkon, domin ta farkon bata zama layya ba. An duk yankar da aka yi kafin sallah da niyyar layyato bai yi ba sai wanda aka yi bayan sallah. To anan malamai suka ce dangane da mutanen da birni ko suke inda ake sallar, sai su jira sai an yi mai sai liman yayi yanka sai an yi sallah sai bayan huduba. Idan liman bai da abin yanka

آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد التي هي جماع فعل الأوامر وترك النواهي مجملا إن أكتي وانا كجسورا ألا أدن قلا أن مكوا أزي ما أنا دق أبن دا أكتي كي كي دو أن أكتي كبالي كبالي شيني سورا ألا امتثال الأوامر واجتناب النواهي يفصل من ذلك ما يناسب المقام باينها كليمان كما سيزوي كالتوفيك لن دا أكتي ألوكتي دولني ليمان دا زي يهدبا يزاما كارنت كارنت كارنت بيبير ميكي فاروا أزاما ننكا hudu ba ba kamar karatun Fatiha bace mutane su fahimta ko kasu fahimta kai dai ka ce wala dalli su ce amin a tashi ba hudu ba ba manufar ta ba kenan hudu ba wayarwa da mutane kai akan yanayin da ake ciki a rayuwa bayan an musu wa'azi sai kuma a zo a dauki topic din da yake faruwa a rayuwa akwai matsalar rashin tarbiyya ta iyaye game da ƴaƴansu rashin ba su kulawa akwai matsalar kaza kaza wanda laifin hukuma ne akwai matsalar kaza kaza laifin ƴan akwai matsalar kaza kaza laifin ma'aikatan gwamnati ne to haka ake yi akwai wani kalubale da yake tunkara al'umma a wayan musu da kai to wannan shine amfanin huduba haka annabi yake hudubarsa da farko a fara ta da aji tsoron Allah a ƙarshe kuma isar da sakon mako da wani dattijo da naji wani jikansa yana tsokanar sa yace wasu larabawa ne suka zo sun fahimci cewa akwai matsalan makara ba a kula da makara kuma masallaci bai dace ya zama wajen ajiyar makara ba to da haka yanzu sun ce za a raba makara amma gidajen tsofaffi za a kai kuma duk tsoho za a rinka biyan sa 100 na ajiyar makara wanda tsoho da ya turje yace wallahi shi ma a gidan haya yake ce kuma shi ma daki za daya ne yace a'a baba haffa da bargo guda biyu kaga saboda lokacin sanyi idan aka kai kai ma ka samu na lulluba yace kai bargon da aka rufa ga za a lulluba da shi to haka fa da duk aka rayu zai kaga liman yana gefe ga makara an samu wata wani masallaci kawai wani mahaukaci ya shigo da asuba ba a sani ba kawai ya shiga makara ya lafi shi ya dauka ana makara tana motsi da ta lalace liman ya juya a guje ba damar ya yi magana kaga inda a ce wayeye ne zai ce jama'a makaran nan fa tana motsi mu tsaya mu caje ta me a cikin ta amma liman ya ji makara tana motsi kawai sai ya ari ya samu sa'a sai ya fice a guje kuma yana fita shi ma mahaukacin sai ya biyo su ai sai gudu kuwa da haka dai hudu ba ana yin ta ne gwargwadon abin da zamani ya zo da shi a fadakar da mutane a wayan musu da kai a dora su akan saiti wannan koyarwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba wai limaman yanzu bane suka fara ballantana ka ce liman wane kullun sai yayi magana dan me zai rinka magana to dan me ba zai magana ba nauyi ne Allah ya dora masa ne fadakar da mutane a wayan musu da kai haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma shi yasa zaka ga da yake shine tafarki na daidai Allah ya sa

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوك اللهم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي قسم شاتر بكوشي من سابن شرينا فتو الرحمة shirin da yake baku dama domin aiko da sakonnin tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako, wato ta sako na text, ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma ta kan adreshin mu na email na fatawarrahma@yahoo.com, da kuma shafin fatawar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 26 ga watan Al-Muharram shekara ta 1448, bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, take daidai da 11 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da Sheikh Malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallah. Bismillah.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايهك يوم ما سوك اللور سورة رؤى ون اللوكة شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي يتبتى واندى إمام أبو يعلى يفتر أتكي مسند أكنان بطبراني أتكي المعجم الأوسط أكنان بايهكي أتكي شعب الإيمان ما لبي لدامة na hadisi sun fitar da wannan hadisi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allaha yuhibbukum 'amalan tawtata aikin. Allah yana son idan ɗayan ku zai yi wani aiki to ya kyautata aikin. Wannan hadisi wato ka'ida ce ta rayuwa mai muhimmanci kwarai da gaske, kana iya kiranta wato mabudin nasara a cikin dukkan al'amura na rayuwa, sabon rayuwa ta duniya ko rayuwa ta addini. Wannan shi zai bashi cin nasara a cikin dukkan al'amuran da zai sa a gaba, kuma shi zai kyautata sunansa a gurin mutane, kuma mutane su ji daɗin mu'amala da shi. Sannan Ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ya saka masa da kyakkyawan sakayya a cikin dukkan al'amuransa. A harkar addini ko a harkar ibada, ana son mutum idan zai yi wani abu na ibada to tsaya kyautata ibadar. Idan mutum ya shiga sallah ya yi sallah na yadda ya dace, zai alwala ya tsaya cika alwalarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asbighul wudu, ku cika alwala, asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar, ku cika alwalarku, tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke barin lam'a a ƙafafuwansu. Tsananin azaba ta wuta ya tabbata ga wanda suke barin lam'a a ƙafafuwansu. Wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbai wannan maganar lokacin da ya zo ya samu suna alwala, suna ta gaggawa cikin alwalarsu. Annabi ya gaya musu cewa to su tsaya su yi alwalarsu cikakkiya, in ba su yi cikakkiyar alwala ba to za su yi sallah ba alwala, in ba su yi sallah ba alwala to za su gamu da kuma fushin Ubangiji subhanahu wata'ala, domin za su zanto sun yi sallah ba su yi ba. Saboda idan babu alwala to babu sallah, idan babu tsarki babu alwala babu sallah. Shi yasa Annabi ya gaya musu haka. Allah yana cewa atimul hajj wal umrata lillah, ku cika aikin hajji, ku cika umararku dan Allah. Idan za ku yi hajji to ku tsaya ku yi ta cikakkiya, haka nan in umara za ku yi ku tsaya ku yi ta cikakkiya, kada ku yi wani abun haka burin kamar ba kwa so kawai dai irin ayi a gama ne kawai dai a ce an yi, to kar ku yi wannan. Ku tsaya ku ga cewa dukkan wani abin da za ku iya yi na ibada to kun zo da shi. Duk wata sunna da take ta Annabi ce sallallahu alaihi wasallama, kun zo da wannan sunnar don ku samu cikakken sakamako a wajen Allah subhanahu wata'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani Allah ya zo ya masa sallallahu alaihi wasallama, ya ce irji' fa lam tusalli, zai ka saka yi sallah ba. Zai sake sallah ya dawo Annabi ya ce irji' fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake sallah domin ka yi sallah ba. Aka yi haka har sau uku, daga nan wannan mutum yace ya rasulullahi wallahi la uhsinu ghayraha fa'allimni bai iya wata sallah da tafi wannan kyau ba dan haka ka koyar da ni annabi ya koya masa sallah tiryan tun daga kabbara harama har zuwa sallama ce to haka zaka yi sallar ka wannan yake nuna cewa idan baka cika sallar ka ba ka bar wasu abubuwa da suke da tasiri a cikin sallah to kai da wanda bai yi ba dudde kuke yasa annabi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli kaje kai sallah dan baka yi sallah ba shi yasa idan mutum yana son ya samu kyakkyawan sakamako a gurin Ubangiji subhanahu wataala to ya kyautata aikinsa to banda aikin ibada haka nan aiki na rayuwar duniya wanda ya shafi rayuwa ta yau da gobe wanda ya shafi mu'amalar ka da mutane idan ya zanto akwai wani abu na aikin su a hannunka to tsaya ka kyautata aikinka a kyautata sana'arka duk abin da kake yi to tsaya ka yi wa mutane yadda ya kamata kai musu yadda za su ji daɗi yadda za su san cewa baka yi musu fange ba